0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ewurade asese ne so ewurade den abiduam wo ha.
1: Amen.
0: Ebe ma osofo abuaje abompa ye na ene ye se jumadi na se.
1: Amen. Yesu, ayumna

0: asase enye won de so. Amen.
1: Amen.
0: Ti obi no bi abre wadwuma bi ma adwuma ni tim ba. Fe no won hu se owo abusiafo wa kurase. Okota se won se ni oni ne breye no. Odo do manage adwuma na enye ye. Because o ma ye na hoho wo so so mo. O ma ye na kwa wo so so mo. O se on ba bre wa asase so. Todo ye ye di ma.

0: frey. Never be shiao near the waba. Frey. Na bra ye mon pa ye. Ye no wa bla bobe.
1: Bla no frey si si ano. O tiye ye wensan frey no mana ye mbisa na sami ye.
0: But so, now frey si si ano. Ye pon frey.
1: Bla no, ye mame no. Bla no.
0: But so, ye pon frey. Ye no mon komo. Now frey na sana bla no so akuma ye uyano. Ye pon frey. Ye no bebon komo. Amen.
2: Amen.
0: Elwadi shia asempa. Et il faut n'y avoir.

Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakaseni 0595715252 Ebra ye pie fise chudi ye msero freye na ye nim komo 0595715252 0595715252 0595715252 Aso number ubetumi afreye na ye no wakasa wo so ebra se yekuni week ni nyina so ubetumi afreye na ye no abompa ye enye onyame shira

0: with Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so. Na waso ovo ama. Na mi shira opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene ya kaseni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call ekɔ bi abi. 0595715252. Ebra ye pie fi se tudu ye mserɔ frɛ ye. Na ye ni nkomo 0595715252 0595715252 Mrs. Subio for the last year, producer means Mrs. 0595715252